Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: arrêter. Les monstres sacrés.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dok su se opraštale od svojih najmilijih, budući Mutemiri i Hadžije su sa suzama radosnicama u očima pokušavali opisati neopisivo. Duboku zahvalnost stvoritelju što su odabrani da budu njegovi gosti i veliku nadu da će njihovo hodočašće biti primljeno. Povratak naših Hadžija u domovinu očekuje se u periodu od 5. do 11. juna 2026. godine.
1: Velika su mi očekivanja tamo, od malih nogu sam imao želju da odim na hadž, srce mi je ko kuća veliko.
2: Prvi puta idem, eto, baš mi je drago, želila bi svakome, da svakome se želi ispuniti kao i meni.
3: To je neopisljivo, da Allah zadne svakom koga iščil i da bude kako je najbolje. 3 godine pripremala sam se i tako.
4: Prvi puta idem na hadž. I presrećen sam. Prevelika očekivanja od ovog puta i želim da sve obavim tamo u najboljem redu i da se vratim svojoj porodici opet.

0: Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.

sponzora. Dovoljno je da nazovete naš broj 035-366-666. Možete s nama i sa vama, dragim osobama, podijeliti bajramske čestitke, a prvi je poklon iz fiziocentra Eden u Tuzli, koji se nalazi na adresi Slatina, broj 9, crvena zgrada, tržni centar. Oni nude besplatan pregled i konsultacije te 50% popusta na prvi tretman. Njihov slogan je učinite prvi korak ka vašem zdravlju, a za vas imaju je poklon bol, u pitanju je tretman bolnih stanja. Naš broj telefona je 366-666, pa pozovite i da čujemo kako to vi danas proslavljate ovaj veliki praznik.

0: Halo, dobar vam dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Kunosić, Zenaida.
0: Zenaida Kunosić.
1: Da.
0: Evo, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zenaida.
1: Hvala, hvala i vama.
0: Kako ste mi?
1: Ja, super.
0: Super, baš mi je drago. Kako proslavljate ovaj?
1: Pa ništa, evo, slušam vaš radio svaki dan i sad mi duđe, oj, reko nagrada, odoseli.
0: Pa što da ne? Fiziocentar, tretman bolnih stanja, šta god da boli, vama će biti ekstra.
1: Ovaj, kad se zove, čekam djecu da dođu na ručak.
0: Aha.
1: Tako da sam se spremila i
0: okruženi.
1: Slušam radio.
0: Pa kako drugačije. Eto nekako, ja kad zamišljam Bajram, meni je to. Dolazi porodica, radio Tuzla negdje. Tu se čuje, tu smo, družimo se.
1: Pa jesam.
0: Kao i sve protekle godine.
1: Ja, nešto, taj radio mi nekako od ujutru.
0: Eto, pa, baš onako kako je nekad bilo. Drago mi je čuti.
1: Da vam kažem, baš. Što kaže, prije dok sam imala mamu, išli smo mami. Ja sad,
0: da.
1: Oženjeno dolazi meni.
0: A sad ste vi tako, mama.
1: Sad sam ja mama.
0: Koju dolaze?
1: Sve krva gdje dolaze meni i radnost. Danas mi je posebno, baš volim Bajrame.
0: Kako da ne? A evo i vrijeme je prelijepo, nekako se sve poklopilo.
1: Ima i dvorište, ima napolje.
0: A, pa to je dodatni užitak.
1: Jeste.
0: Mogu misliti kako ćete danas da uživate sa svojima.
1: Dobro,
0: recite mi, želite li nekome posebno čestitati?
1: Pa ne mogu sad svima.
0: Izdvojiti nekoga.
1: Ne, sve bi.
0: Eto.
1: Pa kad ne mogu, imam i puno.
0: I čestitke svima.
1: I snaha i onda dalje da kaže drugi sin koji nije ovdje, ali to je, imam ih još puno.
0: Eto. Baš je lijepo što ste podijelili evo takve čestitke sa najdražima. Lijepo je, evo, kada imate toliko dragih ljudi kojima možete čestitati.
1: Pa imam sva sreća što kaže, hvala Bogu da sam takva, možda i ja po prirodi.
0: Da, vjerujem da jeste.
1: Društvena, vesela i onda imam tako i djecu i snahe i unučad i prijatelje, stvarno.
0: I to je lijep život. To je suština. Evo, ja vam želim. Da.
1: Ljudi kad stare, onda jedino mi to nekako najveće bogatstvo. Eto.
0: Kako da ne, to je bogatstvo za cijel život. Dragi ljudi, voljeni.
1: Prijatelje koje imam po 50 godina.
0: A, pa to je posebna dimenzija.
1: Boga mi, imam 50 godina sigurno, prijatelje.
0: Svaka čast.
1: Tako da sam sretna što se tiče toga, eto.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665.
1: Čeka već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: makar za koju nijansu drugačije, još ljudskije, još plemenitije, još islamskije, velika nam je čast. Zato smo u ovim trenucima, dakle, sa tim našim opredjeljenjem, da vidimo naše hadžije, da se susretnemo s njima, da im još jednom poželimo hajli put i da još jednom proučimo zajednički dok.
1: Dok su se opraštali od svojih najmilijih, budući Mutemiri i Hadžije su sa suzama radosnicama u očima pokušavali opisati neopisivo, duboku zahvalnost stvoritelju što su odabrani da budu njegovi gosti i veliku nadu da će njihovo hodočašće biti primljeno. Povratak naših Hadžija u domovinu očekuje se u periodu od 5. do 11. juna, a evo i njihovih izjava.
2: Velika su mi očekivanja tamo. Od malih nogu sam imao želju da odim na hadž. Srce mi je ko kuća veliko.
3: Prvi puta idem, eto, baš mi je drago. Želila bi svakome, na svakom se želi ispuniti kao i meni.
4: To je neopisljivo. Da Allah zadne svakom koga iščil i da bude kako je najbolje. 3 godine pripremala sam se i tako.
5: Prvi puta idem na hadž i presrećen sam. Prevelika očekivanja od ovog puta i želim da sve obavim tamo u najboljem redu i da se vratim svojoj porodici opet.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Armin pri telefonu.
0: Kako ste, Armine? Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: E, hvala na pitanje. Hvala, raz sam Barbaruća Levama i svim slušalcima.
0: Hvala, raz Olsun. Hvala vam puno na javljanju. Vi ste osvojili tretman bolnih stanja. U pitanju je fiziocentar Eden.
1: E, hvala vam, najljepša.
0: Recite mi samo vaše prezime.
1: Pa moje prezime Kunosić, ja ne znam sada, hoće li biti problem?
0: Ništa neće biti problem, danas je izuzetak, osvojili ste tretman bolnih stanja, u pitanju je fiziocentar 1, vjerovatno i vi obilježavate današnji praznik Kurban Bajram u krugu porodice sa svojim najmilijima, mi vam svakako da, želimo puno sreće.
1: Svakako, hvala i vama, ona, mislim, moja supruga je prije možda par minuta se javila i proslavljam ovaj dan u krug porodice.
0: Da.
1: S obzirom da ona izabrala večer, a ja sam htio taj tretman, morao sam nazvat ovu ključu emisiju da popijem tu nagradu.
0: Naravno, svakako ćete uživati u ručku za dvoje, ali i vi

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji

0: ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

tajnih ljubavnih sastanaka i povratak u surovu stvarnost. Hasi Bagić ovu sevdalinku izvodi na svoj specifičan način.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
7: Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.